0: Ora mati ibodare olashe lengiteng simel ole sentero online ni moni no number sidan naingwa soko faster inde mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni buni tolde kayake kaji gununu ure soko faster na engigura nige njorubia ni teleleki ronyaki *602# nige lurubokso boti atwele ure telelo boksi na yata zawadi ni na abasha tete matata peya kwa ole sula ni kelele koling ronyaki *602# nide mai nila isule mpesa iku mokitari shata do robo ling
1: Mayan FM
2: Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki
3: Ere mayan
2: E manyata na iguena renka jema Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Ita wang enkuitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduatai no Ashe